0: Majseri sa izvora. Svake nedjelje od 7 sati samo na talasima Glasa Drine.
1: Emisija Biseri sa izvora na talasima Glasa Drine. Slušamo izvornu grupu Salčine Meraklije.

U našoj zemlji ovog jutra se obraća se bez vanrednih ograničenja, a do kraćih sastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.

0: Biseri sa izvora. Svake nedjelje od 7 sati samo na talasima Glasa Drine.
1: Jutarnji program Radija Glas Drine, 7 sati 24 minuta u toku. U okviru emisije Biseri sa izvora mi slušamo izvornu grupu Lijepi san.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo radio oglasnika, naredni na programu od 9 sati i 40 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 6. septembar. 1522. godine na današnji dan španski moreplovac Juan Sebastian del Cano završio je prvo putovanje oko svijeta, koje je 1519. započeo Fernando Magellan sa 5 brodova i 270 mornara. Del Cano je preuzeo komandu kada su Magellana ubili filipinski urođenici i vratio se u Španiju sa jednim brodom i 18 mornara. Na današnji dan 1566. godine umro je turski sultan Sulejman II. Veličanstveni. Tokom njegove 46-godišnje vladavine Otomansko carstvo dostiglo je vrhunac moći i najveće teritorijalno proširenje. Umro je prilikom opsade Sigeta u trećem pohodu na Beč. Austrijska vojska pod komandom bavarskog kneza Maksimilijana Emanuela savladala je otpor Turaka i ušla u Beograd na današnji dan 1687. godine. Turci su ga ponovo zauzeli 1690. godine. 6. septembra 1941. godine svim jevrejima starijim od 6 godina na teritoriji Njemačke naređeno je da nose žuti pove sa zvijezdom kao znak razlikovanja. 1965. godine na današnji dan napadom indijske avijacije na pakistanski grad Lahore počeo je rat između Indije i Pakistana zbog Kašmira. Sukob je okončan 25. septembra posredstvom Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1970. godine palestinski teroristi oteli su 4 aviona koja su letjela iz Evrope u Njujork. Narednog dana u Kairu je zapaljen Boeing 747 kompanije Pan American, a dva Boeinga 707 dignuta su u vazduh 12. septembra u Jordan. Četvrti avion se spustio u London, a otmičarka Leila Khaled je uhapšena. Sovjetski savez je priznao nezavisnost Litvanije, Latvije i Estonije na današnji dan 1991. godine, a Leningradu je vraćeno ime Sankt Petersburg. 6. decembra 1997. godine britanska princeza Diana, koja je poginula 31. avgusta u saobraćajnoj nesreći u Parizu, sahranjena je na porodičnom imanju posle pogrebne ceremonije koju je posredstvom TV prijemnika pratilo više od 2 milijarde ljudi širom svijeta. 2003. godine na današnji dan u Splitu je uhapšen Ivica Rajić, optužen za ratne zločine u Stupnom dolu kod Vareša 1993. nad bošnjačkim civilima. Haški sud ga je 2006. osudio na 12 godina zatvora. Na današnji dan 2007. godine u Modeni je umro italijanski tenor Luciano Pavarotti, jedan od najpopularnijih opernih pjevača u svijetu. Bio je jedan od tri tenora, čuvene pjevačke trojke u kojoj su bili Jose Carreras i Placido Domingo. 6. septembra 2009. godine u Zagrebu je u 77. godini umro Vanja Drah, poznati hrvatski glumac. Iako je poznatiji kao kazališni glumac, Drah je odigrao više od 20 značajnih uloga u filmovima različitog žanra. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Pratite program Radija Glas Drine, 8 sati, 28 minuta u toku. U nastavku programa slijedi naša emisija Na temeljima vjerovanja.

0: iscapne ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Politički marketing.
3: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
2: Politički marketing.
4: Pozivamo građane i simpatizere Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice da prisustuju u predizbornom skupu za opće izbore 2026. godine. Skup će se održati 9. septembra u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom od 19 sati. Na skupu će se obratiti predsjednik kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu Skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice. Srijeda, 9. septembar 2026. godine, 19 sati, Bosanski kulturni centar Živinice. Jedna država, jedan tim.
2: Opći izbori 2026. Politički marketing. Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop Glasa Drine.
5: Nastavljamo dalje sa horoskopom na talasima Glasa Drine, na redu su ribe. Obratite pažnju na sugestije koje vam daje jedna iskusna osoba. Nema razloga da odbacujete neku ideju samo zato što vam zvuči suviše apstraktno. Ako vam je stalo da promijenite ili poboljšate svoj odnos sa voljenom osobom, onda pokažite više razumijevanja za kriterijume koje koristi druga strana. Razlike u mišljenju ne treba da vas emotivno udaljavaju.
2: Šapat zvijezda.
5: Obnovi. Prolazite kroz različite faze stvaralačkog raspoloženja i stalo vam je da sebi obezbijedite optimalne uslove. Obratite pažnju na reakciju bliže okoline jer ponekad ne želite da prihvatite komentare koje doživljavate kao oštru kritiku. U odnosu sa ljubavnim partnerom često preuzimate aktivnu ulogu i spremni ste da promijenite zajedničke navike koje vas sputavaju.
2: Šapat zvijezda.
5: Zatim bikovi. Na pomolu su nove poslovne obaveze koje zahtijevaju da se dodatno angažujete ili nove dileme koje ćete morati da rješavate vrlo ekspeditivno u najkraćem roku. Imate utisak da partner nešto vješto prikriva, što dodatno utiče na vašu nesigurnost ili pojačava vašu nervozu. Ponekad umijete nepotrebno da umišljate stvari koje drugi ne vide i preuveličavate svoje ideje.
2: Šapat zvijezda.
5: Blizanci. Imate dobar predosjećaj i uspjeh vam se nalazi na dohvat ruke. Najviše će vas obradovati finansijsko poboljšanje i bolji materijalni standard. Osjećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici i rado prihvatate razne izazove. Ljubavni događaj koje naslučujete imaju svoju neobičnu draž i ispunjavaju vas pozitivnim raspoloženjem.
2: Šapat zvijezda.
5: Rakovi. Novo saznanje pozitivno utiče na vašu motivaciju i profesionalnu orijentaciju. Ne treba da se opterećujete nekim novčanim pitanjima jer uskoro ćete riješiti i te dileme. Dopadaju vam se postupci koje čini partner i to vas navodi da promijenite svoje odluke. Prati vas ljubavna inspiracija.
2: Šapat zvijezda.
5: I za kraj lavovi. Ne obazirite se mnogo na nečije komentare, posebno kada nisu u skladu sa vašim osnovnim opredjeljenjem. Ljubavni partner na vas djeluje vrlo inspirativno. inspirativno i navodi vas na slobodno izražavanje. Ponekad na vrlo jednostavan način umijete da uskladite sebe sa voljenom osobom bez posebne priče ili ubjeđivanja.
2: Šapat zvijezda.
5: To bi bilo sve što se tiče dnevnog horoskopa Radija Glas Drine. Sa nama budite i sutra od 9 sati i 10 minuta.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik u programu Glas Drine poslušajte u 13 sati i 30 minuta.

0: Dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovi na boce, više vrst.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle

Na talasima ste Radija Glas 3 na 10 je sati i 50 minuta u toku. Enes Begović u nastavku. Pjesma Oči moje poželji majde.

0: servis i ugradnju.
1: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesi i na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
1: Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Čaman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvih situacija, DOO, Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
4: promjena zupčastog remenja,
3: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
4: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
3: promjena ulja i svih filtera,
4: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
5: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Reklame. Opći izbori 2026. Politički marketing.
7: Pozivamo građane i simpatizere Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice da prisustuju u predizbornom skupu za opće izbore 2026. godine. Skup će se održati 9. septembra u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom od 19 sati. Na skupu će se obratiti predsjednik kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice, srijeda 9. septembar 2026. godine, 19 sati, Bosanski kulturni centar Živinice, jedna država, jedan tim.
0: Politički marketing.
8: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti.
9: Zemljo moja,
8: za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
8: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
9: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
8: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
9: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
8: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
9: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
8: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
9: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
8: Samo SDA.
0: Politički marketing.
10: Talas je Radio Glas 13, 11 je sati i 4 minuta u toku, vrijeme za željoteku u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od Marku 95. Pivo Pane Limenka pola litra samo Marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od Marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Nastavljamo dalje, kaže selam za moju ljepoticu Ajlu, Admiru, Enisu, Nermina, moju djecu, supruga, unučad, zetove, braću, snahe, sestre, oca i prijatelje, od Sadike, glas 3, 2, 1, a muzička Dragana Mirković i Zagrli me majko. Pozdrav veliki Sadika, uživajte.

0: Pozdrav Dušo, Maji i Dževadu, kao i Javri, časnoj familiji u Istanbulu, Rijadu i Indonežanki Jelini, plemenitoj familiji u Madridu i familiji u SAD-u. Ovo Indira Radić i 50 godina.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio, glas, glas.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti. Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764. Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Nakon radioglasnika program nastavljamo dalje. Naredni možete poslušati u 15 sati i 45 minuta.

0: iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: reklame.
1: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
0: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
1: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
0: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
1: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
0: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
1: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
0: Operio suši, nek miriše u duši.
1: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti

Nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTR, Net i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke iznosi Marku i 20 plus PDV.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Dođi, kupi i uštedi. Od 1. do 5. septembra, Dani potkrovlja i krovova. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 8%.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
2: Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz, za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.

0: iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 6. septembar. 1522. godine na današnji dan španski moreplovac Juan Sebastian del Cano završio je prvo putovanje oko svijeta, koje je 1519. započeo Fernando Magellan sa 5 brodova i 270 mornara. Del Cano je preuzeo komandu kada su Magellana ubili filipinski urođenici i vratio se u Španiju sa jednim brodom i 18 mornara. Na današnji dan 1566. godine umro je turski sultan Sulejman II. Veličanstveni. Tokom njegove 46-godišnje vladavine Otomansko carstvo dostiglo je vrhunac moći i najveće teritorijalno proširenje. Umro je prilikom opsade Sigeta u trećem pohodu na Beč. Austrijska vojska pod komandom bavarskog kneza Maksimilijana Emanuela savladala je otpor Turaka i ušla u Beograd na današnji dan 1687. godine. Turci su ga ponovo zauzeli 1690. godine. 6. septembra 1941. godine svim jevrejima starijim od 6 godina na teritoriji Njemačke naređeno je da nose žuti povez sa zvijezdom kao znak razlikovanja. 1965. godine na današnji dan napadom indijske avijacije na pakistanski grad Lahore počeo je rat između Indije i Pakistana zbog Kašmira. Sukob je okončan 25. septembra posredstvom Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1970. godine palestinski

Savez je priznao nezavisnost Litvanije, Latvije i Estonije na današnji dan 1991. godine, a Leningradu je vraćeno ime Sankt Petersburg. 6. decembra 1997. godine britanska princeza Diana, koja je poginula 31. avgusta u saobraćajnoj nesreći u Parizu, sahranjena je na porodičnom imanju. Posle pogrebne ceremonije koju je posredstvom TV prijemnika pratilo više od 2 milijarde ljudi širom svijeta. 2003. godine na današnji dan u Splitu je uhapšen Ivica Rajić, optužen za ratne zločine u Stupnom dolu kod Vareša 1993. nad bošnjačkim civilima. Haški sud ga je 2006. osudio na 12 godina zatvora. Na današnji dan 2007. godine u Modeni je umro italijanski tenor Luciano Pavarotti, jedan od najpopularnijih opernih pjevača u svijetu. Bio je jedan od tri tenora, čuvene pjevačke trojke u kojoj su bili Jose Carreras i Placido Domingo. 6. septembra 2009. godine u Zagrebu je u 77. godini umro Vanja Drah, poznati hrvatski glumac. Iako je poznatiji kao kazališni glumac, Drah je odigrao više od 20 značajnih uloga u filmovima različitog žanra. Redovnu rubriku Vreme plov pratite i sutra u istom terminu.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml Senzacija Marku 25, vaš Robot.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml Senzacija Marku 25, vaš robot.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od Marko 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo Marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od Marku Ipo. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pozivamo građane i simpatizere Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice da prisustuju u predizbornom skupu za opće izbore 2026. godine. Skup će se održati 9. septembra u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom od 19 sati. Na skupu će se obratiti predsjednik kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice, srijeda 9. septembar 2026. godine 19 sati Bosanski kulturni centar Živinice, jedna država, jedan tim.
0: Politički marketing.
2: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
2: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
3: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
2: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
3: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane.

0: reklamiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklame.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml Senzacija Marku 25, vaš robot.
1: Reci!

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami. Objekt!

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
1: Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Noćas ja se na put spremam, gde ću stići pojma nema, da do dobrog Gospod Boga ili do zloga roga toga.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Soki Junior Box 8x200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kaplab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.